ake ngihlale phezu kwalo uhlelo kaneza kwethu ake ngihlale phezu kwalo uhlelo kaneke baba sokusile yivo injalo nje lento bheke manje mntakamama ingono 17 minutes after